første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

første steg i evighet. Finner trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Sidste blik, holder fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finner trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp på det.

place.

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp

er slått ut. Og asfalten

Sidste blik, holde fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er slip,

Første steg i evighet. Finne trøst i det jeg vet. Det er livets gang, som natt og dag. Jeg gir slipp

Sidste blik, holder fast. Sidste dans, før jeg drar. Himmelen, stjerneklar. Jeg er i slip,

Første steg i evighet. Finner trøst i det jeg vet. Det er livets gang som natt og dag. Jeg gir slipp